0: restaurantes participantes de Estados Unidos. El precio puede variar. Impuestos no incluidos.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
3: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
3: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
4: Todos hemos dejado algo. Como esa vez que juraste aprender a bailar salsa para la boda de tu primo. Buscaste los videitos en internet para practicar, pero con solo ver los pasos ya te cansaste. O cuando intentaste hacer postres con tu tía, pero después de quemar el flan, mejor lo compras en la panadería del barrio. Y esa vez que acompañaste a la vecina a hacer yoga en el parque, te caíste en la primera pose y bueno, ahí se acabó el ejercicio. Te sentaste a ver el atardecer. Algunas cosas son muy fáciles de dejar, pero dejar de fumar, eso sí que es difícil, especialmente los cigarrillos de mentol, que potencian los efectos de la nicotina en el cerebro y pueden hacer que los productos de tabaco sean más adictivos. Por eso Tobacco Free Florida está aquí para ayudarte con herramientas y servicios gratuitos para dejar de fumar. Con nuestro programa Déjalo a tu manera, puedes ser elegible para recibir parches de nicotina, chicles o caramelos medicados gratis. Llámanos al 1-877-822-6669 o visita tobaccofreeflorida.com.
5: En Lazy Days RV contamos con más de 2,000 remolques de viaje, remolques de quinta rueda y autocaravanas, con descuentos de entre $10,000 y $60,000 sobre MSRP. Recibirá un presupuesto detallado por escrito para cada vehículo, sin trucos ni cargos ocultos. Lazy Days RV, siempre a su lado. Pueden aplicarse términos y condiciones.
6: Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
7: Escucha como quiera. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.

0: free. Eso es 1-800-747-3733.
1: Oficina principal, Tampa.
2: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
3: Así mismo, Nelly, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiárselo por uno nuevecito, cero millas y un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya es Rafael Matos, tú sales ganando. 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Así que si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carros no te sigan engañando. 813-856-1500, 813-856-1500.
2: 813-856-1500, tu carro ya.
4: The fan favorite Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió a Wendy's. Con un warm pretzel bun, beer cheese y cebollas crujientes, it tastes like si viniera de un auténtico pub, which it did not. Wendy's no es un pub. Here's how you can tell. Wendy's tiene una hamburguesa con la calidad de restaurante que puedes disfrutar en un drive-thru. Los pubs no tienen eso. Sería muy irresponsable if a pub had a drive-thru. La Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió por tiempo limitado en Wendy's participantes de los Estados Unidos. No es un pub.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
1: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
6: ¡Cielos!
7: ¡Oh, rayos!
1: ¿Pero por qué no mejor dicen...
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
7: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Tampa Bay, prepárate. Este 17 de octubre llega, juntos y con ritmo, al Jingling Center. Ven a bailar al ritmo de Gente de Zona. Grupo Manía. Y Alexandra, la reina de la bachata. Una noche llena de música, baile y solidaridad. Presentado por Suncoast Credit Union. Compra tus entradas ahora en suncoast.com/juntos. No te lo pierdas.
10: Celebrando el mes de la hispanidad, Suncoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
11: Desde la República Dominicana, Alexandra Queen. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
10: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
11: Boletos ya en suncoast.com/juntos. Auspiciado por Ana G. Méndez University
10: y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa.
12: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
14: El nuevo Sol 97.1.
10: Escúchanos.
11: Nandy y Cristi de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
10: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
15: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: Es el remix.
1: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuglenis Torres en tu radio. Y te cuento que Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, que tendrá su sede principal en Cayey, Puerto Rico. Ya tú sabes que ya estoy sacando mi pasaje de avión, me fui. El proyecto ofrecerá formación sobre ritmo, procesos creativos y el impacto cultural del reggaetón. ¿Qué opinas de esto?
2: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
3: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
2: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
4: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
2: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
4: Para cuando decidas volver.
5: Sucursales premiadas. Aprovecha 90 años de innovación. GTE va más allá del dinero para que vivas al máximo. Únete a gtefinancial.org/ES o visita nuestras sucursales. Asegurada federalmente por la NCUA.
6: La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
7: Descubre Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
6: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
7: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
6: Compra tus boletos en Busch Gardens.
8: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
9: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El Nuevo Sol 97.1 y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa te invita a bailar salsa de la buena. Desde Venezuela y para el mundo, Adolescentes Orquesta en vivo.
11: Me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón.
7: Jueves 24 de septiembre desde las 9 de la noche.